Ini ki suluke nemro cinro nem ciro. Ya gue kok sing terakhir lah. Ala tepak cinem malu, monem cilu manem, rolu luro cinem. Iku gue. Lah ya apa ora? Lah ya mbok tau bulus padha kok. Ora canggih kok, ora kenyong kok. Turu mung turu kok ya. Kowe turu bae malaman. Yo. Yo, amin.